0: Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bkTown.rs.
1: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Tenisan A. Najbolje jutro.

viškove, moto svetli ko sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

0: Hit FM.
1: Daješ da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.